Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви искрено.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Мистер Вейн, като за добро утро в събота на 27 юни. Лятото е в разгара си, а денят е идеално слънчев и обещава да бъде истински горещ. Днес отбелязваме Световния ден на риболова, един празник за търпеливите и онези, които обичат връзката с природата. Независимо дали си на река или язовир, или просто се наслаждаваш на сутрешното кафе, пожелаваме страхотен старт на уикенда с любимата музика по енерджи и допълваме с хитове от Fun Factory и Pakel DJ за

Energy, станция с любимата музика от 90-те до днес и Last Kiss на Ищар, а програмата за днес е повече от ясна, очаквани слънчево и горещо време, идеалният момент да се разходим с нещо свежо. Припомняме, че лятото звучи по-добре с Неспресо и Radio Energy. Сподели с нас кой е твоя летен вкус, леден, интензивен или тропически в играта ни във Facebook и може да спечелиш супер награди. А ние продължаваме с обичния ритъм на DJ Сава и Ралука, Celine Dion и Milky у Energy.

0: Пълпавата е, пълпавата е и още едно заглавие, което често си пожелавате и си припяваме заедно с Energy и Mike is Mind. А на днешната дата през 1931 година Игор Сикорски патентова дизайна на хеликоптера, който познаваме днес. Човекът, който е гледал към чертежите на Леонардо да Винчи, за да промени небето завинаги. А ние днес летим на крилете на музиката и след малко се пренасяме в ритъма на лятото и Spice Music Festival. Пускаме хитове на Kaoma, Loreen и Masterboy по Energy.
1: Това са 2000

Това е Energy, станцията, която пуска само любими заглавия като Turn the Lights Off. Бургас, Морска гара, 7 и 8 август. Подготвяме се за най-голямото музикално събитие на лятото – Spice Music Festival. Captain Jack, Dante Talons, The Underdog Project – това са само част от артистите, които ще превърнат лятото ни в истински спомен. Билети търсиш на ticketstation.bg, а пълната информация е на radioenergy.bg. След малко се зареждаме с още приятни емоции и хитовете на Antigone, Modern Talking и Tony Braxton. Energy.

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Да си припяваме с музиката на DJ Bobo, особено когато е по Energy. Минава 9, в събота на 27 юни, мирис на лято и вкус на череши. В Кюстендил днес продължава традиционния празник на черешата. Ако търсиш идея за уикенда, това е мястото с богата културна програма и много изненади в овощната градина на България. А ние зареждаме с музикални витамини, докато пътуваш към дестинацията си за почивните дни и добавяме хитове на Ace of Base и Taka Bro. Време е за Taka-та по Energy. Energy.

0: Енерджи и станцията, която пуска любимите заглавия на малки и големи, а те са Cat's Eye за Габриела. Времето днес е слънчево, температурите леко ще се покачат спрямо вчера. Ако ти предстои движение в София след обед и при вечер, имай предвид, че в центъра на града са възможни временни затруднения от движението заради планирани масови събирания около Министерския съвет. Провери маршрута си внимателно и бъди търпелив на пътя. Като награда след малко идват и хитовете на Calvin Harris, Los Umbrellas и The KLF у Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дърве,

0: за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
1: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.

0: такива, в които поне времето е хубаво. Днес е от вторите, слънцето е перфектно, а знаеш ли вица за рибаря, който седи на брега с въдица, но без тръв и кукичка. Минава друг и го пита: какво правиш, колега? Ловиш ли нещо? Ловя, как да не ловя? Ти си ми петия за днес. Пожелаваме приятен ден на всички край водоемите, а и не само. Допълваме уикенд усещането с още любими парчета на Офенбах, Шаги и Гордо по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

Това е Energy, станцията, която прави музикално пътешествие от 90-те до днес, а тези 3 минути нежност са от Моранди, които през 2006-та ни подариха Falling Asleep. Джени Берген от Ace of Base, Right Set Fred, Rednecks, списъкът с любими артисти за Spice Music Festival е дълъг и обещаващ. 7 и 8 август в Бургас са датите, които всеки фен на 90-те и 2000-ните трябва да отбележи. Лятото звучи по-добре с Неспресо и Radio Energy, докато се готвим за август. Доказваме го с Jam & Spoon, Teddy Swims и Two Brothers on the Fourth Floor. У Energy!

0: имате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви искрено.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи. Радио Енерджи. Енерджи. Радио Енерджи. Хайна, че ми се пее и пее по цял ден с вас.
0: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, oh.
3: They don't run away.
0: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
2: Най-готното радио, най-готните водещи.
4: Много готина музика.
0: От 90-те.
2: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.

7 юни. На днешната дата, през 1970 година, в Чикаго се провежда един от първите мащабни маршове за равноправие. Историята ни учи, че смелостта да отстояваш себе си променя обществото. Нека днес празнуваме свободата да бъдем себе си под звуците на любимите заглавия. По Енерджи предстои среща с Мелани Си и Лиса, а сега е време за

0: е Energy и станцията, която може да си позволи лукса да те върне в 2003-та за точно 3 минути благодарение на Stonebridge и Therese. Горещината започва да се усеща, затова помагат ледено кафе в ръка и слушалки на ушите. Не забравяй да провериш играта ни с Неспресо в Facebook, сподели твоя момент и може да спечелиш специални плажни кърпи за лятото. Лятото звучи по-добре с Неспресо и Radio Energy, а от нас след малко хитове на Ариана, Bingo Boys и Елена Папаризо.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
2: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
5: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки,

0: на България.
1: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
5: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
6: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Такия Лени Форейра по Енерджи, станцията, която пуска само любими заглавия. Преполовяваме 10-я част на 27 юни и независимо дали си фен на любителския риболов за релакс или следиш професионалните състезания, днес е твоя ден. Светът на риболова е пълен с тайни, от сладководните до морските видове. Но най-важното е удоволствието от природата. Поздрави на всички, не само на хората с бъдеци в ръка. Предлагаме още стабилни заглавия от CNC Music Factory, The Weeknd и La Bouche по Енерджи.
2: Това са 2000-те.

Това е Energies, We Pray на Coldplay, Елиана и последния да затвори вратата. Между другото, тук участва и Burna Boy, който партнира на Шакира в новия футболен химн. Представи си Осиана и Руслана на една сцена. Да, на Spice Music Festival в Бургас се готви за най-голямото парти на годината. Ако още нямаш билети, ticketstation.bg е мястото. Очакват им два дни безкрайна енергия и хитове, които всички пеем с удоволствие. Такива предстоят и след секунди при нас от Роби, Дженифър Пейдж и Нина Скай. Energy.

Master Boy, това е Show Me Colors по Energy, станцията, която може да си позволи и това в началото на 11-я час на 27 юни. Любопитен факт от световната география. На днешния ден, през 1977 година, Джибути получава своята независимост. Малка страна с огромно стратегическо значение на картата на света. Добре де, признавам си, и аз направих справка с глобуса, но идеята е, че светът е голям и музиката го прави още по-красив. Продължаваме с любимите парчета на E-Type и Residence DJs по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: вървят нагоре, точно както и настроението за уикенда. Не забравяй, че сезона на черешите е в разгара си, вземи си от градината или от пазара, отиди до Кюстендил за празника или просто им се наслади от дома. Свеж и вкусен уикенд на всички пожелаваме и добавяме яки заглавия от Disturb, Cher и BJ Bobo по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
4: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
7: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
2: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: 10 години Titan Properties.

енерджи и станцията, която може да те върне в детските и тинейджерските спомени с хитове като Here Comes the Hot Stepper на Иника Мози. Казват, че всеки следалът е добър за споделяне на емоции, а играта ни с Неспресо продължава. Кажи ни как звучи твоето перфектно лято и участвай за награди. Лятото звучи по-добре с Неспресо и Radio Energy и затова пускаме още от най-доброто на Soul Pulse, Bonfunk MCs и The Second Voice по Energy.

варианта от 2000-те на Milk and Sugar по Energy. А ако ти е домашняло за десетилетието, в което цъкахме на CS, изпращахме си MP3-ки по Skype и сменяхме панела на телефона, за да е в тон с лятото, имаме нещо тъкмо като за теб. Канала Energy Hits 2000. До него стигаш бързо, лесно и безплатно с мобилното приложение Radio Play, което е удобно и за автомобила. След 12 на обяд и Хриси 2 ще сподели ценни идеи и съвети, а от мен до края на този час само любими заглавия на Quad City DJs, Fakil DJ и сега Сандра за In the Heat of the Night по Energy.

miasto. Bello miasto. Саме на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

чудесната компания на Ники. Сега започва и нашата съботна среща. Ще имаме времето заедно до 4 след обед, но преди всичко за любимата музика от 90-те до днес. И сега идват Бенаси Брос, Дани, Ейса Вейс и Маршал Джеферсон за Life is Simple.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
2: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
4: sunnybeachclub.bg. Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
11: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
12: Паус джинс.
11: Паус джинс.
13: Този юни.
14: Внимавай кого си пожелаваш.
15: I love you so much.
14: Обсебване. Вече в кината.
16: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: а сега към жителите, гости и преминаващи през столицата и региона. Общо 200 камери на 35 нови рамки са разположени по северната и южната дъга на околовръстното шосе на София. Новите устройства покриват до 3 пътни ленти едновременно и притежават висока точност до 99% при автоматичното заснемане на превозни средства, движещи се със скорост от 10 до 320 км в час. След малко с абсолютно допустима скорост при нас идват и The Sun Club, Måneskin и Music Instructor по Energy.
1: Това са 2000-те.

след като Дуа Липа и Калъм Търнър официално сключиха граждански брак в лондонска ритуална зала, последва и меко казано пишно тържество в Сицилия с забрана за снимане. Преди няколко дни Дуа Липа показа в своя Instagram профил избрани снимки от италианското сватбено тържество и впечатли феновете си с булчинска рокля висша мода, украсена с кристали и пера. Ние да украсяваме съботата с заглави от Four Strings, Venga Boys и Justin Timberlake по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: как по енерджи имаме та неща и мелодии, които могат да те отведат много далеч, а лятото със сигурност звучи по-добре с Неспресо и Радио Енерджи. Най-хубавите летни спомени винаги имат и своят саундтрак и след малко той ще бъде със следния ред. Престън Харис, Бит Систем и Бритни Спиърс. По енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Прими условията и вече участваш. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.

0: Fornituri Faico XXXL.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
1: Хе-хе, добре, че си ти.
3: За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
8: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
11: Глория, алилуя!
10: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
11: Юрика!
12: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 088.

като Mother Talking по Energy, песен, която ще пеем заедно и на морска гара Бургас, защото знаеш къде се събираме всяка година и празнуваме заедно лятото и любимата музика. Този август датите са 7 и 8, тогава за 8 пореден път ще се случи Spice Music Festival. Обичаме заедно да трупаме спомени и емоции там, аз кои изпълнители ще е тази година. Подробности намери в сайта ни radioenergy.bg. Тук идват Captain Hollywood Project и Алекс Уорън по Energy.

Кънджева по Energy, а има неща, които човек просто не може да контролира. Думите са на кънтри звездата Шанай Туен. Вместо да воюва с тялото си, тя е избрала да работи върху отношението си към него. Последните й признания са, че когато е била млада, имала всички основания да се чувства уверена във външния си вид и всъщност често се е криела зад несигурността си. С възрастта обаче осъзнала, че самоприемането е много по-важно от преследването на недостижим идеал и мъчение на тялото. Съвършена съм точно такава, каквато трябва да бъда и така трябва да изглеждам на моята възраст. Това отсича 60-годишната Шанай Туен, а пък ние си пускаме и Гери Халюел, и Гордо, и You Know Who по Energy.

пристигаме и два след обед в събота 27 юни. Нищо, че месец се приключва след 4 дни. Същинското лято предстои, както и нашата среща с теб. А сега имаме оговорена среща с The Pussycat Dolls, Ace Lock и Shakira за Дай Дай по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Днес на 27 юни рожден ден има Спайдърмен. И без каквото и да било място за майтап или шеги, днес актьорът Тоби Магуайер става на 51 и го познаваме от последните три части на Спайдърмен. И докато той спасява света, ние ще си пуснем заглави от Sonic, Sissy Cats Crazy, Deep Zone Project, Rock Money, по Energy.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Ниаманте създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Миа.

0: Fico XXXL.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо ни качи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Диавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет. Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
8: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хьон Минсон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
10: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: ритмиотън тигони по енергия, българският пилот Никола Цолов е все по-близо до сбъдването на голямата си мечта. Според информация на испанско издание, 19-годишният пилот вече има гарантирано място във Формула 1 за сезон 2027. Стискаме палци и очакваме новини, а тук си пускаме Лубега, Джоузи и Лърни Моушън по енергия.
1: Това са 2000-те.

До 2005-та Саши Бьорн по енергия. Световното първенство по футбол през 2026-та не привлича внимание само с головете и драматичните обрати. Наблюдателните фенове вероятно са забелязали друга тенденция на терена. Ярко-розовите бутонки на футболистите. Макар на пръв поглед избора да изглежда чисто моден, зад него стои добре обмислена стратегия. Последните месеци водещи производители на спортна екипировка представиха нови серии футболни обувки, в които доминират ярките неонови тонове. Защо това е така и на световното виждаме в действие розовите бутонки, прочети в сайта ни radioenergy.bg. А тук слушаме мистер-президенти

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

от E-Type по NRG вече на чисто след обедната територия на 3 в последната събота за месец юни. Наслаждаваме се на летният уикенд пълноценно и с заглави от BB-REX с Faithless и на Circle и Tom Novis.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Мамо, този звук какъв е?
5: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
4: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
6: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
9: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
14: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
13: Хе-хе, добре ще си ти.
14: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
15: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
16: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
16: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор.бг.
17: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical and Spa.
18: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните

годината беше 95-та, тогава Рики Мартин възпя Мария. Ето и сега по енергия ние сме създали за теб напълно безплатно мобилно приложение на име Radio Play. Там слушаш и специалните енерджи канали 90 Sony и Energy 2000-те. Ако не си, изтекли си Radio Play на твоето устройство, без значение с каква операционна система действа то. Radio Play е безплатно, няма и реклами, а след малко тук ще има заглавия Сабрина Карпентера, Лабуш и Роби по Energy.

Беса, Линкин Парк, Джей Зи по Energy AI, на 8-ят Spice Music Festival на 7-8 август, локация Морска гара, Бургас, ще очакваме The Underdog Project с лятната Summer Jam, Right Set Parade, с предизвикателна Time to Sexy, Redneck с дивата кота на Найджо, Данте Томас, любимата ми още от много ранна детска възраст, Мис Калифорния, Jenny Days of Bass с вечната Beautiful Life, Томас Андрес от Moda Talking с безбройните им хитове, Уис Понси с гледното милиарди пъти да спаси то и още кой, виж в сайта ни radioenergy.bg. Тук след 4 очакваме Крис, а преди това слушаме и No Mercy, The Second Voice и веднага Erotic по Energy.

последен петък, в който се насладихме само на 90-те. Поздрави с Gina G, Tiamo, по Energy, минават 4 следовете в събота. Какво още можем да си пуснем по любимата радиостанция? Майкъл Джексън за феновете с Black or White и за всички край морето. Майки с Майнд и Папа Оте по Energy.

0: Gold. Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
1: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А кога като нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
6: Мамо, този звук какъв е?
7: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
6: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
8: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
9: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
10: Паус джинс.
9: Паус джинс.
11: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat.
12: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Този юни.
15: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
14: Внимавай кого си пожелаваш.
16: I love you so, so, so, so, so much.
14: Обсебване. Вече в кината.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
19: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
20: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
21: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: множество рекорди. В някои райони е обявени червен код за опасно горещо време заради сериозния риск за здравето. Бъдете внимателни, където и да се намирате, особено ако сте по нашето Черноморие. Усилете си с Джей Балвин, Дезри и ATB по Енерджи.
1: Това са 2000-ните.

Не знам как Леди Гага изкарва ваканцията си, но знам, че The Dead Dance е един от хитовете и успехи под миналата година. Това е Energy станцията, която сериозно препоръчва да обмислите планирането на ваканция. Обикновено включваме избора на хотел, самолетни билети и проверка на прогнозата за времето. Забравяме да проверим къде джапанките са разрешени и къде не. Тази информация обаче ти е сервирана на готово в сайта, адрес radioenergy.bg. Съобразете се с местните правила, за да няма глоби и недоволни след това. Навигейтър ще си пуснем Life is Simple и Whiskey The Rumors. Диги-диги.

Най-висимпъл по Енерджи, защото едно от простите, но необходими удоволствия в живота е прогнозата за времето да съвпада с плановете ни за уикенда. За неделния ден по Черноморието става слънчево, максималните градуси на въздуха 28 до 31, а на морската вода 23 до 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде само 1-2 бала. За да си изкарате весело, ние сме се подготвили с музика Карапичо и Ками Харис, Нио.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Освен, че можем да си пуснем още от 90-те след C-Block и So Strong Out, можем и да се поканим на Spice Music Festival. Поредното лятно издание на любимия морски фестивал предстои 7-8 август с датите. Отпуската я планираме за тогава с Captain Jack, Luis Fonsi и Dante Thomas, Jenny от Ace of Base. Кого ще може да видиш в Бургас, провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А с кого ще се сблъскаме челно в новия час? Bad Boys Blue и ATC по Energy.

0: извън пиковите часове и предварително да се провери актуалната пътна обстановка. Бъдете внимателни от нас, компанията по път от Чарлз Шоу, Майли Сайрис, Кулио и Елви по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 € в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: 10 години Титан Пропъртис. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползвай от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
12: sunnybeachclub.bg.
13: Мамо, този звук какъв е?
14: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
13: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
15: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
17: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
18: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
13: Глория, алилуя!
18: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
13: Юрика!
19: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat.

0: Ако вчера сте изпуснали момента за All Day 90s, ще почакате още месец в следващия последен петък от месеца, когато отново ще си причиним 24 часа в ефира ни само 90-те. Поздрави с Мислинки, Everything But The Girl, по Energy можем да си пуснем и Лакрим, и Зара Ларсън, и нещо ново, което ще ви заинтригува и което можете светкавично да проверите през приложението Radio Play.
1: Това са 2000-те.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

по Energy. Неделният ден остава горещ точно какъвто беше и съботния. Следобед на планинските райони ще се развива куписта облачност. Край морето, слънце, високи температури, подходящо за плащ. Вероятността за валежи обаче е малка. Максималните температури 31 до 36 градуса.

Честинската в Energy Request. Шоуто почива уикенда, но всеки делник сутрин между 7 и 10 и следобед между 5 и 8 правим, така че радиото да пее както кажеш ти. Знам, че си падате по 90-те, ние също ще си ги причиним в началото на новия час. Обещаваме си Snap, преди това Тупак и Амила Сария по Energy.

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Rhythm is a Dancer и Snap по Energy, станцията, която се постара и поработи върху рубриката Energy Hits, която може да следиш всеки ден, през целия ден. Напълнили сме с любимите Energy Hits от 90-те години и началото на милениума, които имат своето специално място в ефира на City TV. Рубриката е пълна с имена като Dr. Alban, Ace of Base, Corona, Itai, Britney Spears, Nana и още много от артистите, които можем да си пуснем и в новия час по Energy. Предлагаме Whitney Houston и Hugo за Jamaican Bamba.

0: Няма как музика като тази да остаря, особено когато става въпрос за регетон и Дон Омар. Дане, дале, дон, дале. По NRG 6 и 10 минава. Мастер Бой ще ти върнат към 90-те. Имаме бърза врътка и през 2000-те с Моджи, Лейди и Heal Me Tonight. За феновете Teddy Swims и Bad Dreams по NRG.
1: Паус Джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус Джинс. Визия, която се усеща.
2: Паус Джинс.
1: Паус Джинс.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
8: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на alpida-varna.bg. Алпида. Нас ни е грижа.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43.

0: имате важна информация, знаете как да ни откриете през месенджера на Energy. А ние ще пратим поздрави за празнуващите днес Дамбалан, Доктор Албан и Нана по Energy.
1: Това са 2000-те.

знак, но и все пак, ако случайно сте пропуснали информацията, всяка песен от ефира на Енерджи може да бъде проверена светкавично и напълно безплатно през приложението Radio Play. Полезно е, функционално е, опитайте с него, виждаш текущата песен в ефира ни и последните 10 от плейлиста ни. Знам, че не знаеш какво предстои, затова ние сме тук. Риана, Шер и Армин по Енерджи.

Много горещия майско момиче, което се превърна в модел за подражание в музиката. Тя е Риана, Only Girl in the World по Energy. Ако тази песен е сред любимите ти, можем да я чуваме и по-често в Energy Request. Всеки делник, сутрин между 7 и 10, следобед между 5 и 8. Правим шоуто, в което ти избираш музиката. Ние знаем, че харесваш 90-те. Приготвили сме си Ace of Base, Tom Jones и Alex Warren с Ordinary по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

2026, където очакваме Jenny от Ace of Base, All That You Want, по Energy Instanция, която така ни на парти в Бургас на 7-8 август, с Данте Томас, Луис Фонси, Кептън Джак, Петен Смол, Реднекс, Рейсет Фред, Ли Рой от Prodigy, Руслана, Осиана, кого още може да срещнеш там, провери в сайта ни, информацията е качена, адресът е radioenergy.bg. Пускаме си и Backstreet Boys, Разнообразие и Kevin Little.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: която не съм си мечтала. New Religion по Energy. Станция, която знае как още по-добре може да звучи лятото с Неспресо и Energy. А какво и как може да спечелиш ти по повод да проверим сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Продължаваме с още от 90-те и Paradis и опускаме си Bailando по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Невъзможно талантлив или всевъзможно способен, вие си изберете за Уил Смит, Getting Jiggy With It по Energy. 7.30 наближава това, което можем да предложим като компания за всички зад вулана и за онези, които са край морето. Антигони, Джала, пускаме си Ямбул с Фиеста Ден Ноче и Индила по Energy.
1: Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

98 година тя изпя That Don't Impress Me Much и всички ние и повярвахме. Жена Twain по Energy, станцията, която обича 90-те и отново ще се върне там. Си тай в новия час, пускаме си BG The Prince of Rap за малко разбира.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Шоу Бас. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водища. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви искрено.

Meglio Miasto. Саме Меглио Място. Саме Меглио Място. Те могат да бъдат заедно.

Силетните. Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и

още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping.

Бизнеса 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.